جلادہ نو بلا کے لے آیا تے آکھیا او جڑا لڑکا سنتاں دے کول بیٹھا ہے اینو چنگی طرح دیکھ لو، اینو مار کے اے دے شریر دا ایک انگ لیا کے دکھاؤ، جنا مرضی انعام لے لے۔ جلادہ نے چندر ہانس نو چنگی طرح دیکھ لیا۔ سنت منڈلی اپنے ڈیرے والے تور پہ